na open nipa ku no wo ku nipa na otro problem solve wara afia na problem no kura ye kese fa me ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie fa me ko na me kire ni se nyame bi ti ase praise the lord ti odi no buy wo hin che mu edu nso na edu edu nso wo se wo hini bu ase daniel ni din de beshasa se wo betumi a kire me dai a me so ye ne ne ne kire ase ye daniel bu a wo hini se na ho brasil ehuntasemwa ohini ebisa no enyansafo pediafo ni pedia hunufo ni akrukirefo ni nyankomadefo ni omantumi ankyre ohini no nanso onyankopon bi osra oyie huntasem edie praise the lord wa kyre ohini nebukadneza de ebe badaache odaye anyway ni situade hu a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shaseye echre no daye na se na daye no enu ehiamre fufure ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebiba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be enu mo sese na enu echi no yesu de ne beye fana di din kano eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian Empire ho ni etosumi enu Medo-Persian Empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire sa ahini eni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ne ye kikaka ho na stone bi baya stone ebubu ayomo maminti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 ose na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina amano asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie ebejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati free bepo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wo hine de dachin ebeba na daye no wom na ne nkyira se nso ye no kware sa ahini nyina aba atwam aka Jesus ahini nko a ena ma wiase ye he no se wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel o kai ba ko aba mienu aba miensa aba enan aba enum aba nye Yesu de na ebe pa ho eti na me pese me bisa o se se ba se wo ka wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obeka mrechie no ho anaso obeka nwante no ho obeko heavy anaso obeko hell se ne owuo di na paka ebesi ho se papa wadi nkyira memie nkwa upache wenye ye efa na abekro paju ani hwe cavalry why emoja no daso esuso babi esuso so so bonnie ti said damram obehura mra ise suchrema e briti se nkra nwe be ise odwanwi bible se se mu pena se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu abeti ti se dabu dabu a woto nsuom uti nyamsoma no a wosu hu no apori egu wadi nyamsema duro wadi tue duro ka hu se owu oba odo bekọ na obekọ bebi a ompe bebi a obi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa daya wosu ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame pese okani adenti na wonfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ohun free bone ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire nso won pran metwem pran ye hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kon of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene osura hema na bay me ni ni pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min suame se ni am hwe Kristo ye dey isuano
Onyami tumfo ye da wasisi. Wasemi ya nukre. Ponde kaya wasi. Yen tumi nye bibi enti ya nukre. Jisi ye kama nukre. Pompa ye se nukre be. Ubi biara oda mpochiri mo oda boni mo oda bunsa munsem. Usi nukre nube ye adishi radi. Mwamunya adishi eno mwamunya fahudi enfi boni bunsa mni wiasi mo wo yesu demo. Bompa ye se wadum nube doso ama ye tifu nina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. So what person of frame here is 0244-938-217. 0244-938-217.

po enye ne no omo shaase tete no no omo ho nte ne nso se wa chirechirefo atrofo e wodifo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo awo mo buwias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo buho se cha iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nkọ e ma wonye enye ye ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekirem so mu ya trade for omu ya tra kirekire for omu ya tra sofo omu ya tro sempa kan for no omu se hwa ne epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enye mo mu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra so na omu ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombedi won chi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kwa nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na mo bata trene ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchren che nyam som so mo aye ni se de basa de ho na be nyam kwa e nipa pa wo so betumi ja bone ye wi ase we mo ho so fu we di empa che wo o teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mu kra nya ntete na otete a wo so onye bone chire bible baby yesu tia tete a so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa wo si wo na mani pre so e de na dasem e be pe mo ho mfa so on beton candle maton Florida water beton handkerchief beton sane manyina sane manyina so fa honhu moni ahyema beton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se uweni a awareseye ahye no mama a enyu obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o wa kuma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemu suwisi amframa ebohu ede kro ona wode esum kabi kabi esi won okika akonkosema hwii ni mu enam honama kono mu e de hohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ai kyerye ohyewande shidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bone mu ebede no ma afa ho de fi bone mu onya fa ho die mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo ka no menye nje wo kosa bia na wa na wo waste your life wo ha wo de die kire no ko igya enum demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odi fo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no be gya se hwa na epe hell ya na ekro hebe mum radin din din say de ho ebe tumi akọ nso so say wiase ha de bi no hwehwe de a e tin ti say de a obo mode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohun nipa mo bo

mompae ready kronkron ye da wase se nenso dia ba unaya se se meti wasem bompae di meti fo nyina hye won se ready bra won se mo bei fo ho di no tumi nyina ta kire ho megu wasem so nenye nkwa ne asumdwe ma obi biara wo hwe na wo tie wo yesu dem na me bompae amen adofo nom em se emreka kreni ya disia e shasie na efa se o jidini ma wo kon adọ heaven na se